0: 为什么？
1: 啊，都在你后面里面录你。
0: 啊，
1: 看我的脸，脸脸脸
0: 脸脸脸脸脸脸
2: 脸脸脸脸脸脸脸脸
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Bener banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan